Cezarya ko Cezarya be du golan hembere goleka be ser Ordunê ku ketiya û şansê wê ya ko derbas bûna ku qona xadrî yemînî da bişkina bi şekbêrina ku kapa cîhanê ya ko di sala 2026 de jî Paris tiye. Sana Vazire Perverdahi Abilen Mervan Helebi Lobalar var ya konavandiya le nakhashkhane ya zaningeha alkol el mawasta kol şame ve kire pişti ku av lobalar vura jnu veji hatı nujan kirin bu amurin u kolomaliyen heri ko pişkefti yenko lobarvaniya hatiye hafkar kirin. Banga Navandiya ya Suriye derbariya peşve çoya gohertina derave de pereyen kefineş bu kudanistandına derbastara kudmina u khandiye heza khayajik u kanuniya tamam heya kudabya roja si etil mehye salada hazır bu suja şanda u da demeda vaşandına ku ye hevdu mayina ku da miruvadı kara derbaye kefin ku ده همو کار اندر باندنه یا چرا سرکرنا کو مجبوره اندر یایی ده بکار بینه هرو حاجی در فتا کو هر تناوه جی لخالن فرمیین کو پجراندنه جی هیه پشتی دیرو که سی مهی تر مهی جی در وای کفین کو هیزا خایا قانونی ای باریا کو ونداده که لی افنایا کو جی و تایا مافین خاندنه کو bu xidane yu eji ya gohirtina nav di çeji jber ve koji pijve çuna kışandina dirava li banga navandiya Suriye de heye 5 salan li guri mekanizme ye ra kirina re xistina yin kodiya kiriya kodeje paşe jira gandiya berdevam dike.